0: ci d'attesa troppo zastuteni.
1: Letní emoci. Zgoriva OMV Max Motion.